Prisjetimo se i onih koji su rođeni na ovaj današnji datum. 1864. rođen Alois Alzheimer, njemački psihijatar i neuropatolog. 1890. Ljubo Babić, hrvatski slikar, povjesničar umjetnosti i likovni pedagog. 1931. rođen Vasko Lipovac, hrvatski akademski slikar i kipar. A 1946. evo ga, rođen Donald Trump, biznismen, američki predsjednik. A na današnji dan su preminuli 1920. Max Weber, njemački sociolog. 2007. Boris Maruna, hrvatski pjesnik i prevoditelj. Istoga dana, iste godine, dakle 2007. preminuo i Kurt Waldheim, austrijski diplomat i političar.

Vidim te u bijelom, Tarapana Band. Ivani i Luki, čestitke od srca, žele vam to Sara i Leona.

Dragi Marko i Snježo, budite ponosni jer ste odgojili divnog sina koji danas okreće novu, najljepšu stranicu života. Iskrene čestitke na njegovoj ženitbi želim vam Željko i Draženka.